اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔

تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔

اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگو اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔

0: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟
1: اللہ تتبعنی افعصیت امری،
0: یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟

0: کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔
1: قال فما خطبك يا سامري،
0: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟

اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔

موسیٰ نے کہا، جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم و معتکف تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔

0: ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا.
1: يوم ينفخ في الصور

جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوشمند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔

اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔ اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔

اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔

0: ذكرا.
1: ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے.

تو خدا جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔

ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ.

تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو،

تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔

فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں باز باز کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔

خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔

اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔

0: کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: السلام علیکم۔ ان لوٹن اینڈ سراؤنڈنگ ایریاز اٹ از ناؤ ٹائم فار صلاۃ الفجر۔
3: لوٹن اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔
4: دس اذان ہیز بین اسپانسرڈ بائی آئیڈیل پراپرٹیز۔ کانٹیکٹ اس آن 01582720110 اور لاگ آن ٹو www.idealpropertiesltd.co.uk۔
5: اللہ

0: اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا.
1: اصبر.

بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔

0: ورزق ربك خير وأبقى.
1: اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے.

0: رزقك والعاقبة للتقوى.
1: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے.

اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟

اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔

0: کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم؟
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،

ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے، تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔

اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔

پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔

تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا۔

نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے۔

اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنیاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔

اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدا مالک عرش ان سے پاک ہے۔

کیا لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔

اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں۔

جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے, اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو, اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں.

اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ خدا کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

0: أفلا يؤمنون.
1: کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟

ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں،

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: Did you know? Flamingos bend their legs at the ankle, not the knee.
2: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
3: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
4: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
5: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Young people, why not use your holidays to revive a sunnah? Wake up for Fajr, recite a little Quran each day, honor your parents and then spread salam everywhere you go. Build a habit today that will benefit you tomorrow. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
6: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
7: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت، آلات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
9: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdurrahman al-Huzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
10: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
9: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
9: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
10: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى
9: نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا
11: یعنی یہ مشاہدہ جو دن کی روشنی میں اور پوری بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا اس پر ان کے دل نے یہ نہیں کہا کہ یہ نظر کا دھوکا ہے یا یہ کوئی جن یا شیطان ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے یا میرے سامنے کوئی خیالی صورت آ گئی ہے اور میں جاگتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں بلکہ ان کے دل نے ٹھیک ٹھیک وہی کچھ سمجھا جو ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں انہیں اس امر میں کوئی شک لاحق نہیں ہوا کہ فی الواقع یہ جبریل ہیں جو پیغام یہ پہنچا رہے ہیں اور جو پیغام یہ پہنچا رہے ہیں وہ واقعی خدا کی طرف سے وحی ہے اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عجیب و غیر معمولی مشاہدے کے بارے میں قطعاً کوئی شک لاحق نہ ہوا اور آپ نے پورے یقین کے ساتھ جان لیا کہ آپ کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ واقعی حقیقت ہے کوئی خیالی ہیولا نہیں ہے اور کوئی جن یا شیطان بھی نہیں ہے اس سوال پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کے پانچ وجوہ ہماری سمجھ میں آتے ہیں ایک یہ کہ وہ خارجی حالات جن میں مشاہدہ ہوا تھا اس کی صحت کا یقین دلانے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدہ اندھیرے میں یا مراقبے کی حالت میں یا خواب میں یا نیم بیداری کی حالت میں نہیں ہوا تھا بلکہ صبح روشن طلوع ہو چکی تھی آپ پوری طرح بیدار تھے کھلی فضا میں اور دن کی پوری روشنی میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر ٹھیک اسی طرح دیکھ رہے تھے جس طرح کوئی شخص دنیا کے دوسرے مناظر دیکھتا ہے اس میں اگر شک کی گنجائش ہو تو ہم دن کے وقت دریا پہاڑ آدمی مکان غرض جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ سب بھی پھر مشکوک اور محض نظر کا دھوکا ہی ہو سکتا ہے دوسرے یہ کہ آپ کی اپنی داخلی حالت بھی اس کی صحت کا یقین دلانے والی تھی آپ پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں تھے پہلے سے آپ کے ذہن میں اس طرح کا سرے سے کوئی خیال نہ تھا کہ آپ کو ایسا کوئی مشاہدہ ہونا چاہیے یا ہونے والا ہے ذہن اس فکر سے اور اس کی تلاش سے بالکل خالی تھا اور اس حالت میں اچانک آپ کو اس معاملے سے سابقہ پیش آیا اس پر یہ شک کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ آنکھیں کسی حقیقی منظر کو نہیں دیکھ رہی ہیں بلکہ خیالی ہیولا سامنے آ گیا ہے تیسرے یہ کہ جو ہستی ان حالات میں آپ کے سامنے آئی تھی وہ ایسی عظیم ایسی شاندار ایسی حسین اور اس قدر منور تھی کہ نہ آپ کے وہم و خیال میں کبھی اس سے پہلے ایسی ہستی کا تصور آیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ گمان ہوتا کہ وہ آپ کے اپنے خیال کی آفریدہ ہے اور نہ کوئی جن یا شیطان اس شان کا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے فرشتے کے سوا اور کچھ سمجھتے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے مسند احمد ایک دوسری روایت میں ابن مسعود مزید تشریح کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا ایک ایک بازو اتنا عظیم تھا کہ افق پہ چھایا ہوا نظر آتا تھا مسند احمد اللہ تعالیٰ خود ان کی شان کو شدید القوا اور ذو مرہ کے الفاظ میں بیان فرما رہا ہے چوتھے یہ کہ جو تعلیم وہ ہستی دے رہی تھی وہ بھی اس مشاہدے کی صحت کا اطمینان دلانے والی تھی اس کے ذریعے سے اچانک جو علم اور تمام کائنات کے حقائق پر حاوی علم آپ کو ملا اس کا کوئی تصور پہلے سے آپ کے ذہن میں نہ تھا کہ آپ اس پر یہ شبہ کرتے کہ یہ میرے اپنے ہی خیالات ہیں جو مرتب ہو کر میرے سامنے آ گئے ہیں اسی طرح اس علم پر یہ شک کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہ تھی کہ شیطان اس شکل میں آ کر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ شیطان کا یہ کام آخر کب ہو سکتا ہے اور کب اس نے یہ کام کیا ہے کہ انسان کو شرک و بت پرستی کے خلاف توحید خالص کی تعلیم دے آخرت کی باز پرش سے خبردار کرے جاہلیت اور اس کے طور طریقوں سے بیزار کرے فضائل اخلاق کی طرف دعوت دے اور ایک شخص سے یہ کہے کہ نہ صرف تو خود اس تعلیم کو قبول کر بلکہ ساری دنیا سے شرک اور ظلم اور فسق و فجور کو مٹانے اور ان برائیوں کی جگہ توحید اور عدل اور تقویٰ کی بھلائیاں قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو پانچویں اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کے دل کو شکوک و شبہات اور وساوس سے پاک کر کے یقین و اذعان سے بھر دیتا ہے اس حالت میں اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اور اس کے کان جو کچھ سنتے ہیں اس کی صحت کے متعلق کوئی ادنا سا تردد بھی اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا وہ پورے شرح صدر کے ساتھ ہر اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر منکشف کی جاتی ہے خواہ وہ کسی مشاہدے کی شکل میں ہو جو اسے آنکھوں سے دکھایا جائے یا الہامی علم کی شکل میں ہو جو اس کے دل میں ڈالا جائے یا پیغام وحی کی شکل میں ہو جو اس کو لفظ بلفظ سنایا جائے۔ ان تمام صورتوں میں پیغمبر کو اس امر کا پورا شعور ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی شیطانی مداخلت سے قطعی محفوظ و معمون ہے، اور جو کچھ بھی اس تک کسی شکل میں پہنچ رہا ہے وہ ٹھیک ٹھیک اس کے رب کی طرف سے ہے۔ تمام خدا داد احساسات کی طرح پیغمبر کا یہ شعور و احساس بھی ایک ایسی یقینی چیز ہے جس میں غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں۔ جس طرح مچھلی کو اپنے تیراک ہونے کا، پرندے کو اپنے پرندہ ہونے کا، اور انسان کو اپنے انسان ہونے کا احساس بالکل خدا داد ہوتا ہے اور اس میں غلط فہمی کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح پیغمبر کو اپنے پیغمبر ہونے کا احساس بھی خدا داد ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ وسوسہ نہیں آتا کہ شاید اسے پیغمبر ہونے کی غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے۔

0: اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہیٰ کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت المعویٰ ہے۔
1: یہ جبریل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ملاقات کا ذکر ہے جس میں وہ آپ کے سامنے اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے۔ اس ملاقات کا مقام سدرۃ المنتہیٰ بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے قریب جنت المعویٰ واقع ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور منتہا کے معنی ہیں آخری سرا۔ سدرۃ المنتہیٰ کے لغوی معنی ہیں وہ بیری کا درخت جو آخری یا انتہائی سرے پر واقع ہے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اس کی تشریح یہ کی ہے کہ الیہا ینتہی علم کل عالم وما وراءہ لا یعلمہ الا اللہ، یعنی اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، آگے جو کچھ ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قریب قریب یہی تشریح ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اور ابن اسیر نے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں کی ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالم مادی کی آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے اور اس کی حقیقی نوعیت و کیفیت کیا ہے۔ یہ کائنات خداوندی کے وہ اسرار ہیں جن تک ہمارے فہم کی رسائی نہیں ہے۔ بہرحال وہ کوئی ایسی ہی چیز ہے جس کے لیے انسانی زبان کے الفاظ میں سدرہ سے زیادہ موزوں لفظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی نہیں۔ جنت المعویٰ کے لغوی معنی ہیں وہ جنت جو قیامگاہ بنے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ وہی جنت ہے جو آخرت میں اہل ایمان و تقویٰ کو ملنے والی ہے، اور اسی آیت سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ جنت آسمان میں ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی ارواح رکھی جاتی ہیں، اس سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے۔ ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں، اور اس پر وہ یہ اضافہ بھی کرتے ہیں کہ آخرت میں جو جنت اہل ایمان کو دی جائے گی وہ آسمان میں نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ یہی زمین ہے۔

0: اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں جو کچھ کے چھا رہا تھا،
1: یعنی اس کی شان اور اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے۔ وہ ایسی تجلیات تھیں کہ نہ انسان ان کا تصور کر سکتا ہے اور نہ کوئی انسانی زبان اس کے وصف کی متحمل ہے۔
0: نہ حد سے متجاوز ہوئی،
1: یعنی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تحمل کا حال یہ تھا کہ ایسی زبردست تجلیات کے سامنے بھی آپ کی نگاہ میں کوئی چکا چوند پیدا نہ ہوئی اور آپ پورے سکون کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے۔ دوسری طرف آپ کے ضبط اور یکسوئی کا کمال یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا اسی پر آپ اپنے ذہن اور اپنی نگاہ کو مرکوز کیے رہے، اور جو حیرت انگیز مناظر وہاں تھے ان کو دیکھنے کے لیے آپ نے ایک تماشائی کی طرح ہر طرف نگاہیں دوڑانی نہ شروع کر دیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک عظیم و جلیل بادشاہ کے دربار میں حاضری کا موقع ملتا ہے اور وہاں وہ کچھ شان و شوکت اس کے سامنے آتی ہے جو اس کی چشم تصور نے بھی کبھی نہ دیکھی تھی۔ اب اگر وہ شخص کم ظرف ہو تو وہاں پہنچ کر بھونچک کر رہ جائے گا، اور اگر آداب حضوری سے ناشنا ہو تو مقام شاہی سے غافل ہو کر دربار کی سجاوٹ کا نظارہ کرنے کے لیے ہر طرف مڑ مڑ کر دیکھنے لگے گا۔ لیکن ایک عالی ظرف، ادب آشنا اور فرش شناس آدمی نہ تو وہاں پہنچ کر مبہوت ہوگا اور نہ دربار کا تماشا دیکھنے میں مشغول ہو جائے گا، بلکہ وہ پورے وقار کے ساتھ حاضر ہوگا اور اپنی ساری توجہ اس مقصد پر مرتکز رکھے گا جس کے لیے دربار شاہی میں اس کو طلب کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوبی ہے جس کی تعریف اس آیت میں کی گئی ہے،
0: بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔
1: یہ آیت اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ اس کی عظیم الشان آیات کو دیکھا تھا، اور چونکہ سیاق و سباق کی روح سے یہ دوسری ملاقات بھی اسی ہستی سے ہوئی تھی جس سے پہلی ملاقات ہوئی، اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ افق اعلیٰ پر جس کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا وہ بھی اللہ نہ تھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جس کو دیکھا وہ بھی اللہ نہ تھا۔ اگر آپ نے ان مواقع میں سے کسی موقع پر بھی اللہ جل شانہ کو دیکھا ہوتا تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یہاں ضرور اس کی تصریح کر دی جاتی۔ حضرت موسیٰ کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی اور انہیں جواب دیا گیا تھا کہ لن ترانی، یعنی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، المائدہ آیت 143۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ شرف جو حضرت موسیٰ کو عطا نہیں کیا گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا جاتا تو اس کی اہمیت خود ایسی تھی کہ اسے صاف الفاظ میں بیان کر دیا جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا تھا، بلکہ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم اپنے بندے کو اس لیے لے گئے تھے کہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، لنریہ من آیاتنا۔ اور یہاں سدرۃ المنتہا پر حاضری کے سلسلے میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں، لقد رآ من آیات ربہ الکبرا۔ ان وجوہ سے بظاہر اس بحث کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مواقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا جبریل علیہ السلام کو، لیکن جس وجہ سے یہ بحث پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر احادیث کی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم ترتیب وار ان احادیث کو بیان کرتے ہیں جو اس سلسلے میں مختلف صحابہ کرام سے منقول ہوئی ہیں۔ ایک، حضرت عائشہ کی روایات۔ بخاری کتاب التفسیر میں حضرت مسروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا، اما جان، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، تمہاری اس بات سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، تم یہ کیسے بھول گئے کہ تین باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ ان میں سے پہلی بات حضرت عائشہ نے یہ فرمائی کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹ کہتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے یہ آیتیں پڑھیں، لا تدرکہ الابصار، یعنی نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اور ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا ویوحی باذنہ ما یشاء، یعنی کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ وہ چاہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ اس حدیث کا ایک حصہ بخاری کتاب التوحید باب 4 میں بھی ہے، اور کتاب بدء الخلق میں مسروق کی جو روایت امام بخاری نے نقل کی ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر عرض کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہوگا، ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اس پر انہوں نے فرمایا اس سے مراد جبریل ہیں، وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، مگر اس موقع پر وہ اپنی اصلی شکل میں آپ کے پاس آئے اور سارا افق ان سے بھر گیا۔ مسلم کتاب الایمان باب فی ذکر سدرۃ المنتہا میں حضرت عائشہ سے مسروق کی یہ گفتگو زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اور اس کا سب سے اہم حصہ یہ ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا افتراء کرتا ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، یہ بات سن کر میں اٹھ بیٹھا اور میں نے عرض کیا ام المومنین جلدی نہ فرمائیے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کو دریافت کیا تھا، حضور نے فرمایا انما ہوا جبریل علیہ السلام لم ارہ علی صورتہ التی خلق علیہ غیر ہاتین المرتین رأیتہ منہبتا من السماء سادا عزم خلقہ ما بین السماء والارض، یعنی وہ تو جبریل علیہ السلام تھے، میں نے ان کو ان کی اس اصلی صورت میں جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ان دو مواقع کے سوا کبھی نہیں دیکھا، ان دو مواقع پر میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا اور ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ ابن مردویہ نے مسروق کی اس روایت کو جن الفاظ میں نقل کیا ہے وہ یہ ہیں، حضرت عائشہ نے فرمایا سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا، حضور نے جواب دیا نہیں، میں نے تو جبریل کو آسمان سے اترتے دیکھا تھا۔ دو، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایات بخاری کتاب التفسیر، مسلم کتاب الایمان اور ترمذی ابواب التفسیر میں زر بن حبیش کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فکان قاب قوسین او ادنا کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے۔ مسلم کی دوسری روایات میں ما کذب الفؤاد ما رعا اور لقد رعا من آیات ربہ الکبرا کی بھی یہی تفسیر زر بن حبیش نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کی ہے۔ مسند احمد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر زر بن حبیش کے علاوہ عبد الرحمن بن یزید اور ابو وائل کے واسطے سے بھی منقول ہوئی ہے، اور مزید برآں مسند احمد میں زر بن حبیش کی دو روایتیں اور نقل ہوئی ہیں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود ولقد رآہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہا علیہ 600 جناح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، ان کے 600 بازو تھے۔ اسی مضمون کی روایت امام احمد نے شقیق بن سلمہ سے بھی نقل کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان سے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو اس صورت میں سدرۃ المنتہا پر دیکھا تھا۔ تین، حضرت ابو ہریرہ سے عطا بن ابی رباح نے آیت لقد رآہ نزلۃ اخرى کا مطلب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ رآ جبریل علیہ السلام، حضور نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ مسلم کتاب الایمان۔ چار، حضرت ابو ذر غفاری سے عبداللہ بن شقیق کی دو روایتیں امام مسلم نے کتاب الایمان میں نقل کی ہیں۔ ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا، حضور نے جواب دیا نورن انا اراہ، اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ میرے اس سوال کا جواب آپ نے یہ دیا رأیت نورن۔ حضور کے پہلے ارشاد کا مطلب ابن القیم نے زاد المعاد میں یہ بیان کیا ہے کہ میرے اور رؤیت رب کے درمیان نور حائل تھا، اور دوسرے ارشاد کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو نہیں بلکہ بس ایک نور دیکھا۔ نسائی اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ذر کا قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل سے دیکھا تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ 5. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے امام مسلم کتاب الایمان میں یہ روایت لائے ہیں کہ حضور نے فرمایا، ما انتہا الیہ بصر من خلقہ، یعنی اللہ تعالیٰ تک اس کی مخلوق میں سے کسی کی نگاہ نہیں پہنچی۔ 6. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایات، مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ما کذب الفؤاد ما رآ ولقد رآہ نزلۃ اخرى کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ اپنے دل سے دیکھا۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے۔

بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ترمذی میں شعبی کی روایت ہے کہ ابن عباس نے ایک مجلس میں فرمایا، اللہ نے اپنی رویت اور اپنے کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے اس نے دو مرتبہ کلام کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ اس کو دیکھا۔ ابن عباس کی اسی گفتگو کو سن کر مسروق حضرت عائشہ کے پاس گئے تھے اور ان سے پوچھا تھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا، تم نے وہ بات کہی ہے جسے سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ اور مسروق کے درمیان وہ گفتگو ہوئی جسے ہم اوپر حضرت عائشہ کی روایات میں نقل کر آئے ہیں۔ ترمذی ہی میں دوسری روایات جو ابن عباس سے منقول ہوئی ہیں ان میں سے ایک میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، دوسری میں فرماتے ہیں دو مرتبہ دیکھا تھا، اور تیسری میں ان کا ارشاد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو دل سے دیکھا تھا۔ مسند احمد میں ابن عباس کی ایک روایت یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی تبارک و تعالی، یعنی میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا۔ دوسری روایت میں وہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی رب اللیلۃ فی احسن سورۃ عصبہ یعنی فی النوم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرا رب بہترین صورت میں میرے پاس آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ خواب میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ طبرانی اور ابن مردویہ نے ابن عباس سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ آنکھوں سے اور دوسری مرتبہ دل سے۔ ساتھ محمد بن کعب القرظی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضور نے جواب دیا، میں نے اس کو دو مرتبہ اپنے دل سے دیکھا۔ ابن ابی حاتم۔ اس روایت کو ابن جریر نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے اس کو آنکھ سے نہیں بلکہ دل سے دو مرتبہ دیکھا ہے۔ آٹھ، حضرت انس بن مالک کی ایک روایت جو قصہ معراج کے سلسلے میں شریک بن عبداللہ کے حوالے سے امام بخاری نے کتاب التوحید میں نقل کی ہے، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں، حتیٰ جاء سدرۃ المنتہا ودن الجبار رب العزت فتدلہ حتیٰ کانا منہ قاب قوسین او ادنا واوحى اللہ فیما اوحى الیہ خمسین صلاۃ، یعنی جب آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اللہ رب العزت آپ کے قریب آیا اور آپ کے اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے اور اس کے درمیان بقدر دو کمان یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے آپ پر جو امور وحی فرمائے ان میں سے ایک 50 نمازوں کا حکم تھا۔ لیکن علاوہ ان اعتراضات کے جو اس روایت کی سند اور مضمون پر امام خطابی، حافظ ابن حجر، ابن حزم اور حافظ عبدالحق صاحب الجمع بین الصحیحین نے کیے ہیں، سب سے بڑا اعتراض اس پر یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ سری قرآن کے خلاف پڑتی ہے، کیونکہ قرآن مجید دو الگ الگ رویتوں کا ذکر کرتا ہے جن میں سے ایک ابتدان افق اعلیٰ پر ہوئی تھی اور پھر اس میں دنا فتدلہ وکان قاب قوسین او ادنا کا معاملہ پیش آیا تھا اور دوسری سدرۃ المنتہا کے پاس واقع ہوئی تھی، لیکن یہ روایت ان دونوں رویتوں کو خلط ملط کر کے ایک رویت بنا دیتی ہے، اس لیے قرآن مجید سے متعارض ہونے کی بنا پر اس کو تو کسی طرح قبول ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہیں وہ دوسری روایات جو ہم نے اوپر نقل کی ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ وزنی روایتیں وہ ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ سے منقول ہوئی ہیں، کیونکہ ان دونوں نے بالاتفاق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے کہ ان دونوں مواقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور یہ روایات قرآن مجید کی تصریحات اور اشارات سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہیں۔ مزید برآں ان کی تائید حضور کے ان ارشادات سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابو ذر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آپ سے نقل کیے ہیں۔ اس کے برعکس حضرت عبداللہ بن عباس سے جو روایات کتب حدیث میں منقول ہوئی ہیں ان میں سخت اضطراب پایا جاتا ہے، کسی میں وہ دونوں رویتوں کو عینی کہتے ہیں، کسی میں دونوں کو قلبی قرار دیتے ہیں، کسی میں ایک کو عینی اور دوسرے کو قلبی بتاتے ہیں، اور کسی میں عینی رویت کی صاف صاف نفی کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی ارشاد نقل کر رہے ہوں، اور جہاں انہوں نے خود حضور کا ارشاد نقل کیا ہے وہاں اول تو قرآن مجید کی بیان کردہ ان دونوں رویتوں میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں ہے، اور مزید برآں ان کی ایک روایت کی تشریح دوسری روایت سے
یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے کسی وقت بحالت بیداری نہیں بلکہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔

0: اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی، کچھ غور بھی کیا؟
1: مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں اس کو تو تم لوگ گمراہی اور بدراہی قرار دیتے ہو، حالانکہ یہ علم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور اللہ ان کو آنکھوں سے وہ حقائق دکھا چکا ہے جن کی شہادت تمہارے سامنے دے رہے ہیں۔ اب ذرا تم خود دیکھو کہ جن عقائد کی پیروی پر تم اصرار کیے چلے جا رہے ہو وہ کس قدر غیر معقول ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو شخص تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہے اس کی مخالفت کر کے آخر تم کس کا نقصان کر رہے ہو۔ اس سلسلے میں خاص طور پر ان تین دیویوں کو بطور مثال لیا گیا ہے جن کو مکہ، طائف، مدینہ اور نواحی حجاز کے لوگ سب سے زیادہ پوچھتے تھے۔ ان کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ کبھی تم نے عقل سے کام لے کر سوچا بھی کہ زمین و آسمان کی خدائی کے معاملات میں ان کا کوئی ادنا سا دخل بھی ہو سکتا ہے، یا خداوند عالم سے واقعی ان کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ لات کا استھان طائف میں تھا اور بنی ثقیف اس کے اس حد تک معتقد تھے کہ جب ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے مکے پر چڑھائی کرنے جا رہا تھا، اس وقت ان لوگوں نے محض اپنے اس معبود کے آستانے کو بچانے کی خاطر اس ظالم کو مکے کا راستہ بتانے کے لیے بدرقے فراہم کیے تاکہ وہ لات کو ہاتھ نہ لگائے، حالانکہ تمام اہل عرب کی طرح ثقیف کے لوگ بھی یہ مانتے تھے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ لات کے معنی میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، ابن جریر طبری کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اللہ کی تانیث ہے، اصل میں یہ لفظ اللاتن تھا جسے اللات کر دیا گیا۔ زمخشری کے نزدیک یہ لوا یلوی سے مشتق ہے جس کے معنی مڑنے اور کسی کی طرف جھکنے کے ہیں، چونکہ مشرکین عبادت کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے اور اس کے آگے جھکتے اور اس کا طواف کرتے تھے، اس لیے اس کو لات کہا جانے لگا۔ ابن عباس اس کو لات بتشدید تا پڑھتے ہیں اور اسے لت یا لتو سے مشتق قرار دیتے ہیں جس کے معنی متھنے اور لتھیڑنے کے ہیں۔ ان کا اور مجاہد کا بیان ہے کہ یہ دراصل ایک شخص تھا جو طائف کے قریب ایک چٹان پر رہتا تھا اور حج کے لیے جانے والوں کو ستو پلاتا اور کھانے کھلاتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسی چٹان پر اس کا استھان بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے، مگر لات کی یہ تشریح ابن عباس اور مجاہد جیسے بزرگوں سے مروی ہونے کے باوجود دو وجوہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ ایک یہ کہ قرآن میں اسے لات کہا گیا ہے نہ کہ لات تا۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید ان تینوں کو دیویاں بتا رہا ہے، اور اس روایت کی روح سے لات مرد تھا نہ کہ عورت۔ عزا عزت سے ہے اور اس کے معنی عزت والی کے ہیں، یہ قریش کی خاص دیوی تھی اور اس کا استھان مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں حراز کے مقام پر واقع تھا۔ نخلا کی جائے وقوع کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد چہارم الاحقاف، بنی ہاشم کے حلیف قبیلہ بنی شیبان کے لوگ اس کے مجاور تھے، قریش اور دوسرے قبائل کے لوگ اس کی زیارت کرتے اور اس پر نظریں چڑھاتے اور اس کے لیے قربانیاں کرتے تھے، کعبے کی طرح اس کی طرف بھی ہدی کے جانور لے جائے جاتے اور تمام بتوں سے بڑھ کر اس کی عزت کی جاتی تھی۔ ابن ہشام کی روایت ہے کہ ابو احیحہ جب مرنے لگا تو ابو لہب اس کی عیادت کے لیے گیا، دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا، کیوں روتے ہو ابو احیحہ، کیا موت سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ وہ سبھی کو آنی ہے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں موت سے ڈر کر نہیں روتا، بلکہ مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ میرے بعد عزا کی پوجا کیسے ہوگی۔ ابو لہب بولا، اس کی پوجا نہ تمہاری زندگی میں تمہاری خاطر ہوتی تھی اور نہ تمہارے بعد اسے چھوڑا جائے گا۔ ابو احیحہ نے کہا، اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرے بعد کوئی میری جگہ سنبھالنے والا ہے۔ منات کا استھان مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدیت کے مقام پر تھا، اور خاص طور پر خزاع اور اوس اور خزرج کے لوگ اس کے بہت معتقد تھے۔ اس کا حج اور طواف کیا جاتا اور اس پر نظر کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں۔ زمانہ حج میں جب حجاج طواف بیت اللہ اور عرفات اور منا سے فارغ ہو جاتے تو وہیں سے منات کی زیارت کے لیے لبیک لبیک کی صدائیں بلند کر دی جاتیں، اور جو لوگ اس دوسرے حج کی نیت کر لیتے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرتے تھے،
0: اور بیٹیاں خدا کے لیے،
1: یعنی ان دیویوں کو تم نے اللہ رب العالمین کی بیٹیاں قرار دے لیا، اور یہ بےہودہ عقیدہ ایجاد کرتے وقت تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ اپنے لیے تو تم بیٹی کی پیدائش کو ذلت سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہیں اولاد نرینہ ملے، مگر اللہ کے لیے تم اولاد بھی تجویز کرتے ہو تو بیٹیاں۔
0: انہی

0: دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، کوئی سند نازل نہیں کی۔
1: یعنی تم جن کو دیوی اور دیوتا کہتے ہو، وہ نہ دیویاں ہیں اور نہ دیوتا، نہ ان کے اندر الوہیت کی کوئی صفت پائی جاتی ہے، نہ خدائی کے اختیارات کا کوئی ادنا سا حصہ انہیں حاصل ہے۔ تم نے بطور خود ان کو خدا کی اولاد اور معبود اور خدائی میں شریک ٹھہرا لیا ہے۔ خدا کی طرف سے کوئی سند ایسی نہیں آئی ہے جسے تم اپنے ان مفروضات کے ثبوت میں پیش کر سکو۔
0: خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں۔
1: بلفاظ دیگر، ان کی گمراہی کے بنیادی وجوہ دو ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کسی چیز کو اپنا عقیدہ اور دین بنانے کے لیے علم حقیقت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، بلکہ محض قیاس و گمان سے ایک بات فرض کر لیتے ہیں اور پھر اس پر اس طرح ایمان لے آتے ہیں کہ گویا وہی حقیقت ہے۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے یہ رویہ دراصل اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں اختیار کیا ہے۔ ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا معبود ہو جو دنیا میں ان کے کام تو بناتا رہے، اور آخرت اگر پیش آنے والی ہی ہو تو وہاں انہیں بخشوانے کا ذمہ بھی لے لے، مگر حرام حلال کی کوئی پابندی ان پر نہ لگائے اور اخلاق کے کسی ضابطے میں ان کو نہ کسے۔ اسی لیے وہ انبیاء کے لائے ہوئے طریقے پر خدا واحد کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان خود ساختہ معبودوں اور معبودنیوں کی عبادت ہی ان کو پسند آتی ہے۔
0: ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے،
1: یعنی ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان گمراہ لوگوں کو حقیقت بتاتے رہے ہیں، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو بتا دیا ہے کہ کائنات میں دراصل خدائی کس کی ہے۔
2: ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرة والأولى،
0: کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے، اس کے لیے وہی حق ہے۔
1: اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا انسان کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے معبود بنا لے، اور ایک تیسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کیا انسان ان معبودوں سے اپنی مرادیں پا لینے کی جو تمنا رکھتا ہے وہ کبھی پوری ہو سکتی ہے؟
2: وَكَ

0: الله،
1: آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔
2: یعنی تمام فرشتے مل کر بھی اگر کسی کی شفاعت کریں تو وہ اس کے حق میں نافع نہیں ہو سکتی، کجا کہ تمہارے ان بناوٹی معبودوں کی شفاعت کسی کی بگڑی بنا سکے۔ خدائی کے اختیارات سارے کے سارے بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، فرشتے بھی اس کے حضور کسی کی سفارش کرنے کی اس وقت تک جسارت نہیں کر سکتے جب تک وہ انہیں اس کی اجازت نہ دے اور کسی کے حق میں ان کی سفارش سننے پر راضی نہ ہو۔

0: مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں،
1: یعنی ایک حماقت تو ان کی یہ ہے کہ ان بے اختیار فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ سے سفارش تک کرنے کا یارہ نہیں رکھتے انہوں نے معبود بنا لیا ہے۔ اس پر مزید حماقت یہ کہ وہ انہیں عورتیں سمجھتے ہیں اور ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ ان ساری جہالتوں میں ان کے مبتلا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ اگر وہ آخرت کے ماننے والے ہوتے تو کبھی ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہ کر سکتے تھے۔ انکار آخرت نے انہیں انجام سے بے فکر بنا دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو ماننے یا نہ ماننے یا ہزاروں خدا مان بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں سے کسی عقیدے کا بھی کوئی اچھا یا برا نتیجہ دنیا کی موجودہ زندگی میں نکلتا نظر نہیں آتا۔ منکرین خدا ہوں یا مشرکین یا موحدین، سب کی کھیتیاں پکتی بھی ہیں اور جلتی بھی ہیں، سب بیمار بھی ہوتے ہیں اور تندرست بھی ہوتے رہتے ہیں، ہر طرح کے اچھے اور برے حالات سب پر گزرتے ہیں۔ اس لیے ان کے نزدیک یہ کوئی بڑا اہم اور سنجیدہ معاملہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کو معبود مانے یا نہ مانے، یا جتنے اور جیسے چاہے معبود بنا لے۔ حق اور باطل کا فیصلہ جب ان کے نزدیک اسی دنیا میں ہونا ہے اور اس کا مدار اسی دنیا میں ظاہر ہونے والے نتائج پر ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں کے نتائج نہ کسی عقیدے کے حق ہونے کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں نہ کسی دوسرے عقیدے کے باطل ہونے کا۔ لہذا ایسے لوگوں کے لیے ایک عقیدے کو اختیار کرنا اور دوسرے عقیدے کو رد کر دینا محض ایک من کی موج کا معاملہ ہے۔
0: گمان کی پیروی کر رہے ہیں،
1: یعنی ملائکہ کے متعلق یہ عقیدہ انہوں نے کچھ اس بنا پر اختیار نہیں کیا ہے کہ انہیں کسی ذریعے علم سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ عورتیں ہیں اور خدا کی بیٹیاں ہیں، بلکہ انہوں نے محض اپنے قیاس و گمان سے ایک بات فرض کر لی ہے اور اس پر یہ آستانے بنائے بیٹھے ہیں جن سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں اور نظریں اور نیازیں ان پر چڑھائی جا رہی ہیں۔

0: بس اے نبی، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے،
1: ذکر کا لفظ یہاں کئی معنی دے رہا ہے، اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، محض نصیحت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کا ذکر سننا ہی جسے گوارا نہیں ہے۔
0: اس کے حال پر چھوڑ دو،
1: یعنی اس کے پیچھے نہ پڑو اور اسے سمجھانے پر اپنا وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ ایسا شخص کسی ایسی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا جس کی بنیاد خدا پرستی پر ہو، جو دنیا کے مادی فائدوں سے بلندتر مقاصد اور اقدار کی طرف بلاتی ہو، اور جس میں اصل مطلوب آخرت کی ابدی فلاح و کامرانی کو قرار دیا جا رہا ہو۔ اس قسم کے مادہ پرست اور خدا بیزار انسان پر اپنی محنت صرف کرنے کے بجائے توجہ ان لوگوں کی طرف کرو جو خدا کا ذکر سننے کے لیے تیار ہوں اور دنیا پرستی کے مرض میں مبتلا نہ ہوں۔
0: ان لوگوں کا،
1: یہ جملہ معترضہ ہے جو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر پچھلی بات کی تشریح کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے۔
0: بس یہی کچھ ہے،
1: یعنی یہ لوگ دنیا اور اس کے فوائد سے آگے نہ کچھ جانتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں، اس لیے ان پر محنت صرف کرنا لا حاصل ہے۔

0: أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے.
2: بالفاظ دیگر، کسی آدمی کے گمراہ یا برسر ہدایت ہونے کا فیصلہ نہ اس دنیا میں ہونا ہے، نہ اس کا فیصلہ دنیا کے لوگوں کی رائے پر چھوڑا گیا ہے. اس کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، اور اسی کو یہ معلوم ہے کہ دنیا کے لوگ جن مختلف راہوں پر چل رہے ہیں ان میں سے ہدایت کی راہ کون سی ہے اور ضلالت کی راہ کون سی. لہذا تم اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرو کہ یہ مشرکین عرب اور یہ کفار مکہ تم کو بہکا اور بھٹکا ہوا آدمی قرار دے رہے ہیں اور اپنی جاہلیت ہی کو حق اور ہدایت سمجھ رہے ہیں. یہ اگر اپنے اسی زام باطل میں مگن رہنا چاہتے ہیں تو انہیں مگن رہنے دو. ان سے بحث و تکرار میں وقت ضائع کرنے اور سر کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں.
1: تاکہ
2: یہاں سے پھر وہی سلسلہ کلام شروع ہو جاتا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا تھا. گویا جملہ معترضہ کو چھوڑ کر سلسلہ عبارت یوں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے.
1: قصور ان سے سرزد ہو جائے.
2: اصل الفاظ ہیں الا اللمم. عربی زبان میں لمم کا لفظ کسی چیز کی تھوڑی سی مقدار یا اس کے خفیف سے اثر یا اس کے محض قرب یا اس کے ذرا سی دیر رہنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثلا کہتے ہیں الم بالمکان، وہ شخص فلاں جگہ تھوڑی دیر ہی ٹھہرا یا تھوڑی دیر کے لیے ہی وہاں گیا. الم بالطعام، اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا. بہی لممن، اس کا دماغ ذرا سا کھسکا ہوا ہے یا اس میں کچھ جنون کی لٹک ہے. یہ لفظ اس معنی میں بولتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک فعل کا ارتکاب تو نہیں کیا مگر ارتکاب کے قریب تک پہنچ گیا. فرا کا قول ہے کہ میں نے عربوں کو اس طرح کے فقرے بولتے سنا ہے، ضربہ ما لمم القتل، فلاں شخص نے اسے اتنا مارا کہ بس مار ڈالنے کی کسر رہ گئی، اور علم یفعل، قریب تھا کہ فلاں شخص یہ فعل کر گزرتا. شاعر کہتا ہے علمت فحیت ثم قامت فبدعت، یعنی وہ بس ذرا کی ذرا آئی، سلام کیا، اٹھی اور رخصت ہو گئی. ان استعمالات کی بنا پر اہل تفسیر میں سے بعض نے لمم سے مراد چھوٹے گناہ لیے ہیں اور بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ آدمی عملاً کسی بڑے گناہ کے قریب تک پہنچ جائے مگر اس کا ارتکاب نہ کرے. بعض اسے کچھ دیر کے لیے گناہ میں مبتلا ہونے اور پھر اس سے باز آ جانے کے معنی میں لیتے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی گناہ کا خیال یا اس کی خواہش یا اس کا ارادہ تو کرے مگر عملاً کوئی اقدام نہ کرے. اس سلسلے میں صحابہ و تابعین کے اقوال یہ ہیں. زید بن اسلم اور ابن زید کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ معاصی ہیں جن کا ارتکاب اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ کر چکے تھے، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھوڑ دیا. ابن عباس کا دوسرا قول یہ ہے، اور یہی حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، مجاہد، حسن بصری اور ابو صالح کا قول بھی ہے کہ اس سے مراد آدمی کا کسی بڑے گناہ یا کسی فوش فعل میں کچھ دیر کے لیے یا احیاناً مبتلا ہو جانا اور پھر اسے چھوڑ دینا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود اور مسروق اور شعبی فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی معتبر روایات میں یہ قول منقول ہوا ہے کہ اس سے مراد آدمی کا کسی بڑے گناہ کے قریب تک پہنچ جانا اور اس کے ابتدائی مدارج تک طے کر گزرنا، مگر آخری مرحلے پر پہنچ کر رک جانا ہے۔ مثلا کوئی شخص چوری کے لیے جائے مگر چرانے سے باز رہے، یا اجنبیہ سے اختلاط کرے مگر زنا کا اقدام نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، اکرمہ، قتادہ اور ضحاک کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی ہے اور آخرت میں بھی جن پر عذاب دینے کی کوئی وعید نہیں فرمائی گئی ہے۔ سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے گناہ کا خیال دل میں آنا مگر عملاً اس کا ارتکاب نہ کرنا۔ یہ حضرات صحابہ و تابعین کی مختلف تفسیریں ہیں جو روایات میں منقول ہوئی ہیں۔ بعد کے مفسرین اور ائمہ و فقہا کی اکثریت اس بات کے قائل ہے کہ یہ آیت اور سورہ نساء کی آیت 31 صاف طور پر گناہوں کو دو بڑی اقسام پر تقسیم کرتی ہیں، ایک کبائر، دوسرے صغائر، اور یہ دونوں آیتیں انسان کو امید دلاتی ہیں کہ اگر وہ کبائر اور فواہش سے پرہیز کرے تو اللہ تعالیٰ صغائر سے درگزر فرمائے گا۔ اگرچہ بعض اکابر علماء نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ کوئی معصیت چھوٹی نہیں ہے بلکہ خدا کی معصیت بجائے خود کبیرہ ہے، لیکن جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا ہے، کبائر اور صغائر کا فرق ایک ایسی چیز ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جن ذرائع معلومات سے احکام شریعت کا علم حاصل ہوتا ہے وہ سب اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں فرق کیا ہے اور کس قسم کے گناہ صغیرہ اور کس قسم کے کبیرہ ہیں، تو اس معاملے میں جس بات پر ہمارا اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ فعل گناہ کبیرہ ہے جسے کتاب و سنت کی کسی نص صریح نے حرام قرار دیا ہو، یا اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے دنیا میں کوئی سزا مقرر کی ہو، یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہو، یا اس کے مرتکب پر لعنت کی ہو، یا اس کے مرتکبین پر نزول عذاب کی خبر دی ہو۔ اس نوعیت کے گناہوں کے ماسوا جتنے افعال بھی شریعت کے نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں وہ سب صغائر کی تعریف میں آتے ہیں۔ اسی طرح کبیرہ کی محض خواہش یا اس کا ارادہ بھی کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ ہے، حتیٰ کہ کسی بڑے گناہ کے ابتدائی مراحل طے کر جانا بھی اس وقت تک گناہ کبیرہ نہیں ہے جب تک آدمی اس کا ارتکاب نہ کر گزرے۔ البتہ گناہ صغیرہ بھی ایسی حالت میں کبیرہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ دین کے استخفاف اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں استکبار کے جذبے سے کیا جائے اور اس کا مرتکب اس شریعت کو کسی اعتنا کے لائق نہ سمجھے جس نے اسے ایک برائی قرار دیا ہے۔
1: دامن مغفرت بہت وسیع ہے،
2: یعنی صغائر کے مرتکب کا معاف کر دیا جانا کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ صغیرہ گناہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ تنگ نظری اور خوردگیری کا معاملہ نہیں فرماتا۔ بندے اگر نیکی اختیار کریں اور کبائر و فواہش سے اجتناب کرتے رہیں تو وہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت نہ فرمائے گا اور اپنی رحمت بے پایا کی وجہ سے ان کو ویسے ہی معاف کر دے گا۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
4: کمنگ اپ نیکسٹ، تدبر القرآن۔ دس از انسپائر ایف ایم۔
5: Making a difference daily. Inspire 105.1 FM. Positively inspiring the community.
6: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
7: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
6: We can also offer guaranteed rental income.
7: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
8: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 45 7709.
9: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
10: If you are in any desperate situation, ask Allah. If you are in a financial crisis, ask Allah Azza wa Jal.
11: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
12: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
13: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
14: Join Imam Muaz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
13: Listen, learn and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
15: Every Friday at 5 p.m.
16: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. Dear brothers and sisters, welcome to the second part of تدبر القرآن show with me, Sheikh Ahmed Al-Nashash. And this show comes live to you from the studios of Inspire FM in Luton 105.1, and you can listen to it by going to Assalam Radio in Peterborough. You can watch it by going to the Facebook page and YouTube channel of Inspire FM. So today, Alhamdulillah Rabbil Alameen, I'm talking about the last ayahs of Surah Yunus. And as I said in the first part, these ayahs is in a way summarizing the most important beliefs in Allah subhanahu wa ta'ala. So I stopped in the first part on ayah 106. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. And invoke not besides Allah and such that will neither profit you nor harm you. But if in case you did so, you shall certainly be one of the zalimin, politists and wrongdoers. And this is very, very important matter that we need to understand and know all the time. When I invoke, when I ask Allah subhanahu wa ta'ala, ask Allah alone. And I have to believe that He is the one who can change, who can make the things by kun, be, and it is. La ilaha illahu. Innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. His order, when He likes anything to happen, He says, be, and it is. And as the scholar, they said, أمره معلق بين الكاف والنون. His order is between the كاف and نون. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. لا إله إلا هو. And all the time, brothers and sisters, when you call Allah, when you say, يا رب, يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا سميع يا بصير يا مجيب يا لطيف يا خبير يا منعم, all the time say it with full certainty, because He is the only one who can harm you and He's the only one who can benefit you. He is the only one who can save you from harm, even if you are in the sea. And you remember, we've seen these ayahs in the surah. When the people, they are sailing in the sea, and then there is wind, and they thought no one can save them. دعوا الله مخلصين الهدين. They start making dua to Allah subhanahu wa ta'ala with certainty and say, if you save us, then we'll be among the believers. This is how you should all the time make the dua. Make the dua with certainty. Even when it is to do only with the istighfar. Make the dua, make the tawbah, and make istighfar with certainty of that Allah will forgive you. But obviously you need to make tawbah. If yourself sick, or your father, or your mother, or brother, sister, daughter, son, friend, and you see them struggling, and as I said earlier, maybe they have operation, maybe they are in the bed there in the hospital, pray for them. But not a prayer to say, yeah, alhamdulillah, I've done it. I done my part. No. make the dua with certainty that Allah subhanahu wa ta'ala can save that person. Can he save him? Of course. Without any doubt that Allah subhanahu wa ta'ala can save a person who is sick. And I know a case that they told that brother, his mother was in the hospital during COVID. And in the way they said to him, it's finished. Maybe their suggestion just to move these machines. And he said, no. And he was making dua, his family making dua. And subhanAllah, that lady still survives. She's alive until this minute I'm talking to you. We're talking about more than 5 years. The dua makes difference. The dua makes people woke after they are unable to do. The dua makes people who has cancer to be free from cancer. The dua can't do this. But it must come from a person who truly believes in Allah, believes 100% that Allah can make the things. And this is my advice to everyone. When someone asks you for the dua, and you say, inshallah, go and do the dua. Don't say, inshallah, just to get rid of it. Yeah, thank you very much. No, go. You can do this in salah. You can, even when you are in a car, even when you are walking. The dua doesn't need anything. Allah subhanahu wa ta'ala said, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ those who remember Allah, قِيَامًا, standing, وَقُعُودًا, sitting there, وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, lying down. So, in all your situation, you can make dua. You are riding, you are driving, you are walking, you are going to sleep, make dua. Because the one who you are calling is alive 24 hours. لا تأخذه سنة ولا نوم. This is what we say. I'm sure all of you know Ayatul Kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حي, alive, قيوم. Doesn't need any help. لا تأخذه سنة ولا نوم. He doesn't doze even part of a second. And he doesn't sleep. Because if he sleeps, the whole world will collapse. Even if he does for part of a second, the whole system will collapse. This is a fact. So when you make dua, you are making this dua to Al-Hayy Al-Qayyum. And this is why in many hadiths, when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam spoke about Al-Ism Al-A'zam, the greatest name to invoke is Al-Hayy Al-Qayyum. He heard someone say, Ya Hayy Ya Qayyum. And Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, you call Allah subhanahu wa ta'ala by his greatest name. Your dua is mustajab, accepted. So remember, make the dua with full belief. And Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli shayin qadir. And he mentioned this in many ayahs in the Quran. Inna Allaha ala kulli shayin qadir. The meaning of this, that Allah subhanahu wa ta'ala has the power to do anything. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. And if Allah touches you with harm, there is none who can remove it but He. And if he intends any good for you, there is none who can rebel his favor which he causes to reach whomsoever of his slaves he was. and he is the oft forgiving, the most merciful. Now this ayah is explaining what we've been talking about. Now in this life, you either between الضر and الخير. So either you are enjoying good health, good wealth, good work, good children, good wife, or good husband, or you are sick, you are struggling with your work or your business, your relation with your wife or husband is, you know, all the time problems. Your children, either they are obedient, giving you good time, or giving you hard time. All of us between these two, between النفع and الضر, الخير or الشر. This is every one of us. Now, look how Allah subhanahu wa ta'ala describes the شر, الضر, the harm. He said, touches you. Subhanallah al-Azim. Look how beautiful Allah subhanahu wa ta'ala describes all the problems that we might have. It is only touches you. And I'd like everyone to think about this. Think about your 24 hours. And when there is something bad happened, it has just come like this. It might stay for a while, maybe 1 hour, 1 day. But all the other days, you are enjoying everything. You are enjoying health. You are able to work. You are able to think. You can speak. You can listen. You can see. You have a wife or a husband. You have children. You can drive. You can go to the masjid. There's many things you are enjoying. And the things which is harms you is one of them. Just like this. Subhanallah. And these things which happened just touches you. It's not permanent in most of the cases. And only there is only one can relieve you from that. Only one can remove that touch. Only one. And when Allah intends, likes to give you khair, good. Look at the wording here. Touches and yuridka bi khair. Allah subhanahu wa ta'ala now likes to offer you a lot of things. Give you a good job, for example. Give you a good husband or a good wife. Bless you with children. And I was talking to a brother, and he said, Alhamdulillah, I am very relaxed in my job. Very good job. And good money. And Allah blessed me with 2 children. And Alhamdulillah, Rabbil Alameen, both of them, they are in good positions, and they are in good income. And mashallah. Subhanallah. This is how it is. When Allah subhanahu wa ta'ala gives you firstly the deen, you are a believer, then give you a good health, then a good spouse, good children. Oh, this is yuridka bi khair. When Allah likes this to happen to you, can anyone take it? No. No one can take الخير. No one. No one can take that from you. Because Allah subhanahu wa ta'ala gave it to you. And Allah subhanahu wa ta'ala said, يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ That he causes it to reach whomsoever of the his slaves. Allah subhanahu wa ta'ala, when he likes something to happen, no one can stop it. Then the end of the ayah, what? وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ The oft forgiving, the most merciful. Look how many times Allah subhanahu wa ta'ala mentioned الخير, the good, in the ayah. 3 times. So when he said, يُرِيدُكَ بِخَيْرُ يُصِيبُ بِهِ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ And because the oft forgiving, the most merciful, suits what? Doesn't suit the harm. Suits the good. And this is what we have to believe all the time. That the good that you are enjoying all the time is more than the harm that you might be touched with. And remember, the good will be there as long as you are thankful. No one can move it. But if you become ungrateful, then the ni'mah can go. The bounties of Allah subhanahu wa ta'ala can go if you are ungrateful. And we've seen this. We've seen people, mashallah, has business and all of these things. And something happened, or few things happening, then bankrupt. And I believe all the time there is a reason behind all of these things. You will not find someone, generally speaking, that, mashallah, he's a believer, he's honest in his business, he's kind in the way that he's dealing with customers, he doesn't cheat, and he's giving sadaqah and giving zakah. You will not find someone like this have bankruptcy. Why Allah? Because Allah subhanahu wa ta'ala said, يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Allah subhanahu wa ta'ala will finish the riba, the usury, the interest, and improve sadaqat. So the one who's, mashallah, has a shop, doesn't matter the size of it, and mashallah, all the time he's giving, and Allah will give him more and more. And I've seen this. I've seen real examples. So remember, this ayah, what tells us? That doesn't matter what you are suffering from, any problem. You have to believe that no one can save you from that problem except Allah. So turn to Him. Make tawbah, make dua, make istighfar, make sadaqah. Even if you are suffering, give sadaqah. Because the sadaqah will move the harm without any doubt.
1: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل Say, O you mankind, now truth. i.e. the Quran and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has come to you from your Lord. So whosoever receives guidance, he does so for the good of his own self. And whosoever goes astray, he does so to his own loss. And I am not set over you as a wakil, disposer of affairs, to oblige you for guidance.
0: And as you can see, brothers and sisters, this is ayah 108, which is before the last ayah, which is giving us the message. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam now is telling the whole world the message. قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. O people, the truth came to you from your Lord. And this is part of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Because if Allah subhanahu wa ta'ala doesn't care about his servants, his slaves, he will not send to them a messenger to guide them, to show them where is right, where is wrong, where is fine, where is bad. No. Allah subhanahu wa ta'ala, part of his mercy, he sent the messengers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah said this about Muhammad alayhi salatu wasalam. We sent you only as a merciful to people. So الحق came. The truth came. Now it's your choice. Either to go in the good way, فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. So when you are following the guidance, you are the main beneficiary of this. When you pray, you are the first person who benefits from that. Allah doesn't need our prayers. When you give sadaqah, when you make hajj, when you read Quran, when you make dhikr, when you help the people, when you obey your parents, all of this, you are the first one who benefits from this. Just give an example. Now, if you are very nice to your parents, you are looking after them, you feed them, you take them out, you all their requirements fulfilled, who is the first one to be benefited from this? You. Your mother will pray for you, your father will pray for you. Allah will be, before all of these things, pleased with you. Allah will be pleased with you. You are the main person who will benefit from this. This is what we have to believe. فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. The guidance, when you are guided, when you are going the right path, you are the first person who will benefit from this. Then your khair will go to the other people. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضُلُّ عَلَيْهَا. When you go astray, you are harming all yourself. Yes, maybe if you are bad, this might affect the other people without any doubt. But the first person who will be affected by the bad that you are doing is you. You'll not find satisfaction, you'll not find happiness, you are struggling because you are going astray. And Nabi alayhi salatu wasalam is not wakil, is not disposer of affairs to oblige you for guidance. Allah subhanahu wa ta'ala told us that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is only bashir and nadir, giving good news and warning us. And the surah finishes with this beautiful ayah. And every ayah in the Quran is beautiful. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. And O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, follow the revelation sent unto you and be patient till Allah gives judgment, and He is the best of judges. Allahu Akbar. What a beautiful end of this surah. This is a message to me, to you, to everyone on earth. اتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ. Follow what's revealed to you and be patient. Because following the truth needs patience all the time. And remember, the one who will judge and decides everything is only Allah. and put your trust in him. Because هو خير الحاكمين. He is the best of judges. Put your full trust in him. Leave everything to him. Submit to him. وهو خير الحاكمين. May Allah subhanahu wa ta'ala make all of us among the people who follow Allah and His Messenger صلى الله عليه وعلى آله وسلم and be patient. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to choose for all of us the best in آخرة and دنيا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. At the time of waking, الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
3: The shopping list defense. Never go grocery shopping when you are hungry. When your blood sugar is low, your brain's impulse control drops, making you highly likely to buy junk food and spend way more money than you originally planned.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
5: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
6: They say Allah loves when we include Him in our plans. So why not include Hajj in yours? Join Etima Travel and Hospitality for our free Hajj 2027 seminar on Sunday, 2nd of August from 6:30 p.m. to 9:30 p.m. at the Dalo Community Centre in Luton. Discover our Hajj 2027 packages, learn about flights, accommodation and everything you need to prepare for this once-in-a-lifetime journey with confidence. A Q&A session is also included alongside a dinner where you can have a discussion with the Etihad Travel team. Etihad Travel and Hospitality, preparing you for your blessed journey.
7: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
8: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
9: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
10: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 a.m.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
12: Assalamu alaikum. Aap ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں.
13: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الفاظ کی وضاحت، ورڈز کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 49 سے 59 تک، آیت 49-59. وا اور اس جب، اس کا لفظ آج کے سبق میں بہت بار آئے گا. اس کا معنی ہوتا ہے جب، جب کے جس وقت. کیا معنی ہوتا ہے؟ جب، جب کے جس وقت. اور عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اذکرو سے، یاد کرو. وہ وقت یاد کرو جب. خطاب بنی اسرائیل سے ہے جو مدینہ میں رہ رہے تھے. ان سے کہا جا رہا ہے تم اپنی ہسٹری کو، اپنے پاسٹ کو یاد کرو. جب نجیناکم، نجینا، نجا، یونجی، نجات. نجات کا معنی ہوتا ہے کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا، کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا. تو یوں ہے نجی اور پھر ہے نا، نا کا مطلب ہے ہم، کم تم کو، یعنی تمہارے باپ دادا کو، آبا و اجداد کو، تمہارے انسیسٹرز کو. یعنی کم سے مراد تم اس وقت کے بنی اسرائیل نہیں جو مدینہ میں رہ رہے تھے. اس سے مراد کون بنی اسرائیل ہے؟ پاسٹ کے. یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو. اور نجات کا روٹ نون، جیم، واو. من آل فرعون، من سے، آل فرعون. آل کا مطلب ہوتا ہے فالوورس، متبعین، پیروکار. جماعت کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی جو پارٹی ہو، کسی کی جماعت ہو. فرعون، فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، ٹائٹل، نام نہیں تھا. اور یہاں فرعون سے مراد رامسیس لیا جاتا ہے. آل فرعون، فرعون کی آل سے، یعنی صرف ایک فرعون نہیں بلکہ اس کی پوری جماعت، قوم. یعنی فرعون تو تھا ہی ظالم، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے فالوورز بھی تھے ساتھ. یسومونکم، یسومون، سام یسوم، سوم. لفظی معنی ہوتا ہے چرانا. چرانا کس کو؟ بکریوں کو یا اونٹوں کو، خاص طور پہ چرانے کے معنوں میں آتا ہے. تو جب کوئی کسی کو چراتا ہے تو وہ جو چرنے والے جانور ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں نا. اونٹ کیا کیا کھاتے ہیں کچھ پتا؟ پتے، اگر پتے نہ ہو تو کانٹے وغیرہ بھی جو درختوں پہ تو وہ بھی کھا جاتے ہیں. تو چرنے میں ہر چیز آ جاتی ہے. پھر چرنا کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کا کھانا کھانا، اس کو چکھنا. تو یسومونا کا کیا معنی ہے؟ چراتے تھے تم کو، یعنی چکھاتے تھے تم کو. یہ چکھاتے سیکنڈری میننگ ہے، فرسٹ میننگ کیا ہے اس کا؟ چرانا. اور مراد اس سے ہے تکلیف دیتے تھے تم کو، مجبور کرتے تھے تم کو. سو برا، سو سو ان سے اسم ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے وہ سو ہوتی، بری لگے، قبیح ہو، بدصورت ہو، سو. العذاب، عذاب، پیچھے پڑ چکے. تو اس لائن میں کون کون سے نئے لفظ ہیں؟ نجیناکم تو اردو میں بھی آتا ہے، نجات کا لفظ. آل، آل اولاد کا لفظ بھی آتا ہے. فرعون تو جانا پہچانا ہے. سو، سو کا لفظ کہہ سکتے ہیں، کچھ نیا ہے لیکن ابھی پہچانا ہوا ہے. تو نیا لفظ ایک ہی ہے بس، یسومونکم. یذبحون، ذال باحا روٹ ہے. ذبح، یذبح، تذبیح، تفعیل کے وزن پر. جیسے تعلیم، علم، یعلم، تعلیم تھا، ایسے ہی ذبح، یذبح، تذبیح مبالغہ کے لیے آتا ہے. خوب خوب مارنا، خوب خوب ذبح کرنا، پلاننگ کے ساتھ ذبح کرنا. تو ذبح سے بھی بات بن جاتی ہے, ذبح یذبح سے, کہ وہ ذبح کرتے تھے, لیکن ذبح نہیں کہا, کیا کہا؟ ذبح, معنی ایک ہی ہے, وہ ذبح کرتے تھے, لیکن سینس فرق ہے. جب آپ ٹرانسلیشن اردو میں یا انگریزی میں کرتے ہیں نا, وہ بات آتی ہی نہیں جب تک آپ لفظ کی حقیقت نہ جانیں. اگر آپ کہیں پڑھیں گے نا یذبحونا, یہی ٹرانسلیشن لکھی ہوگی جو یذبحونا کی لکھی ہوئی ہے, لیکن دونوں کی حقیقت میں فرق ہے. ذبح کرنا ذبح کرنا ہے, یعنی سلاٹر کرنا, لیکن ذبح تسبیح کا معنی ہوتا ہے پلاننگ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ذبح کرنا, ہیپ ہیزرڈلی نہیں. جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ پلاننگ کرتے ہیں نا, اسے خاص طریقے سے پکڑ کے لٹاتے ہیں اور پھر خاص جگہ پہ چوری پھیرتے ہیں. اور ذبح کا لفظ اس لیے بھی ہے کہ اس میں کثرت اور زیادتی بھی, یعنی مبالغے کے لیے بھی ہے, یعنی کثرت سے ذبح کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے. ابناءکم, ابناء کا واحد کیا ہے؟ ابن, پیچھے پڑھایا تھا میں نے, بیٹے کے لیے آتا ہے, ابنا بیٹے, کم تمہارے, تمہارے بیٹوں کو, و اور یستحیون, پیچھے پڑھا لا یستحی, وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یستحی کے لفظ کے دو مصدر ہوتے ہیں, یعنی اس کی اوریجنز دو ہیں, ایک ہے حیا اور ایک ہے حیات. حیا کیا ہوتا ہے؟ شرم محسوس کرنا, اور حیات ہوتا ہے زندگی. اگر یستحیون کو ہم حیات سے لیں تو معنی ہوگا زندہ رہنے دیتے تھے, زندگی چاہنا کسی, اور اگر حیا سے ہو تو شرم محسوس کرنا. یہاں پر معنی زندہ رہنے دیتے تھے کیا جائے گا, کیوں, وائے, کیونکہ ذبح کا اپوزٹ آ رہا ہے, یعنی کوئی آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے. جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں نا, وہ لفظوں کی ظاہری چیزوں کو کہیں گے, اچھا پیچھے تو آپ نے یستحی کا ترجمہ کیا تھا شرم محسوس کرتا, اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں زندہ رکھتا, وائے, آپ نے یہاں یہ کیوں کیا پک اور وہاں وہ کیوں لکھا؟ تو یہ ہے فرق جو آپ کو سمجھ آ گیا الحمدللہ, کہ یستحی کے لفظ کے دو مصدر یعنی اوریجنز ہیں, حیا بھی اور حیات بھی. پیچھے ہم نے حیا سے لیا کیونکہ کانٹیکسٹ میں حیا ہی معنی بنتا ہے, اور یہاں پر حیات یعنی زندگی سے معنی نکالا کیونکہ یذبحون کے کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے. یہاں ہم دوسرا ترجمہ نہیں کر سکتے, اگر کوئی کرے گا تو غلط کرے گا. یستحیون, استحیا, یستحی, استحیا, حیات سے, ہا یا اس کا روٹ ہے, زندہ رہنے دیتے نساءکم, تمہاری عورتوں کو. یہاں بنات نہیں کہا گیا, عورتیں کہا گیا, جس میں لڑکیاں, عورتیں بڑی چھوٹی سب شامل ہیں, اور نساء جو ہے یہ جمع ہے, پلورل ہے, اس کا جو واحد ہے وہ امرأۃن ہوتا ہے. کہیں اور آئے گا تو پھر یاد کر لیجیے, ابھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں. و اور فی میں, ذالکم, زا ہوتا ہے اسم اشارہ, کہاں پڑھا پہلے, ذالک الکتاب, شابش, کم جمع کے لیے ہے. کیوں جمع آیا ہے؟ کیونکہ نجینا کم ہے, یسومونا کم ہے, ابنا اکم ہے, نساء اکم ہے, تو اسی مناسبت سے ذالک نہیں آیا بلکہ کیا آیا, ذالکم, جمع سے خطاب ہے. بلا ان, آزمائش, اردو میں استعمال ہوتا ہے بلا, با لام واو اس کا روٹ ہے, آزمانا, بلا ان. اور بلا جو ہے وہ نعمت سے بھی ہوتی ہے اور تکلیف سے بھی ہوتی, بلا دونوں طرح سے ہوتی, کیسے, خوشی سے بھی اور غم سے بھی, تکلیف سے بھی اور نعمت سے بھی, نعمت بھی آزمائش ہے اور تکلیف بھی. من ربکم, من سے, ربکم تمہارے رب کے, رب کون ہوتا ہے, کون ہوتا ہے رب, جی ہاں, خالق, مالک, مدبر, رازق بھی اس میں آتا ہے. عظیم, بہت بڑی, عظیم کس کے وزن پر ہے, فعیل کے وزن پر. روٹ کیا ہے, عین, ضا, میم, پیچھے کہاں پڑا ہے, عذاب عظیم, عظیم کہتے ہیں بہت بڑا, تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. واہ, اور اس جب کیا معنی اس کا؟ اذکرو, یاد کرو, ریممبر. کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. فرقنا, پھاڑا ہم نے. فرق, فراقا, فرق. فرق کا معنی ہوتا ہے دو ٹکڑے کرنا. فرق یفرق فرقن, پھاڑنا, پارٹیڈ, اسی سے پارٹی بنتا ہے اور عربی میں فرقہ کہتے ہیں. فرقہ کا لفظ سنا کب؟ فرقہ بندی, پارٹی بازی. فرقنا بکم, بکم ساتھ تمہارے, یعنی تمہارے لیے مراد ہے. البحر, سمندر کو. بحر کہتے ہیں پانی کا وسیع علاقہ. فانجیناکم, پھر نجات دی ہم نے تم کو. فا پھر, انجینا, نون جیم واو, وہی پیچھے نجینا والا ہی ہے. انجا ینجی انجا, نجات دینا, مصیبت سے چھٹکارا دینا. کم تم کو اے بنی اسرائیل. وا اور, اغرقنا, غرق کر دیا ہم نے. غین را قاف, اغرق یغرق اغراق, ڈبو دینا, ڈراؤن کرنا. آل فرعون, فرعون کی آل کو. وا اور, انتم, تم, تنظرون, تم دیکھ رہے تھے. تا کس کی علامت ہے؟ روٹ کیا ہے؟ نون زارا, نظر. نظر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کو. اور واو اور نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. تنظرون, تم سب دیکھ رہے تھے. اور نظر کا معنی ہے آنکھ سے دیکھنا. بصر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سامنے سے بھی اور اندر سے بھی, دونوں طرح. لیکن نظر کیا ہے؟ سامنے سے دیکھنا. اور تم دیکھ رہے تھے. واہ اور, اس جب کیا معنی ہے؟ اذکرو, یاد کرو. وعدنا, واو عین دال اس کا روٹ ہے. وعدہ لیا ہم نے, لیکن وعدنا نہیں ہے, وعدنا ہے. الف آ گیا ہے بیچ میں. جب الف آ جاتا ہے تو دو طرفہ وعدہ ہوتا ہے, دو طرفہ. وعدنا, دو طرفہ وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا, کس بات کا؟ کہ تم کوہ طور پر آؤ. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا جواباً وعدہ کیا؟ اگر تم وہاں آؤ گے تو میں تم کو کیا دوں گا؟ کتاب دوں گا. تو اپوائنٹمنٹ کے معنوں میں ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر سے اور ڈاکٹر نے آپ سے وعدہ کر لیا. کس بات کا؟ کہ فلاں ٹائم فلاں جگہ پر تم آؤ تو میں بھی وہاں ہوں گا, میں تمہارا علاج کروں گا. تو وعدنا اپوائنٹڈ ٹائم کے ساتھ, یعنی کہ ٹائم کی پابندی کے ساتھ وعدہ لیا. وعدہ لیا ہم نے, وعدہ یوعدو مواعدہ, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے حاضری کا وعدہ کیا اور اللہ نے کتاب دینے کا. موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. اربعین, اربعین چالیس, فورٹی. را با عین, ربع اس کا روٹ ہے. اس سے ملتا جلتا لفظ بتائیے. ربع اور اربع اور رابعہ, کسی کا نام نہیں آپ میں سے؟ اس کا بھی روٹ یہی. لیلتن, رات. عربی زبان میں دن کی بجائے رات کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ہم دن اور رات کو گنتے ہیں. اردو میں تو دن کا ہوتا ہے, انگریزی میں ڈیز کہتے ہیں, نائٹ نہیں کہتے. لیکن عربی میں لیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ عربی میں دن کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ رات سے ہوتا ہے. چالیس راتوں کا, لیکن اس سے مراد صرف نائٹس نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ رات کو وہاں جانا اور واپس دن کو آ جانا ہے. کیا ہے؟ دن اور رات سب اسی میں شامل ہیں. ثم, پھر. اتخذتم, بنا لیا تم نے. اتخذ کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ, خا, ذال, اخذ, اخذ یا خود. اور یہاں پر کیا ہے؟ اتخذ یا تخذ, اتخاذ, پکڑنا. پھر پکڑ لیا تم نے, بنا لیا تم نے. کس نے؟ بنی اسرائیل نے. العجلہ, بچھڑے کو. بچھڑا کہتے ہیں گائے کا بچہ. پیدائش سے لے کر ایک مہینے تک کی عمر کو عجل کہتے ہیں. کب تک وہ بچہ رہتا ہے؟ ایک مہینے تک. وہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. عجل, چھوٹی سی گائے, گائے کا بچہ. عجل, بنا لیا تم نے عجل کو یعنی بچڑے کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا، خدا بنا لیا، معبود بنا لیا، وہ محذوف ہے یہاں، ذکر نہیں. اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند تھا یہ کہنا بھی کہ وہ گائے بھی نہیں، گائے کا بچہ، اس کو خدا مان لیا جائے. کوئی عقل مند انسان اپنے بچے کو اپنا باپ بھی نہیں مانتا، اور یہاں پوری قوم بنی اسرائیل میجورٹی گائے کے بچے کو خدا کہہ رہی ہے. اس سے زیادہ پاگل پن ہے کوئی؟ العجل، بچھڑے کو، گائے کے بچے کو تم نے خدا بنا لیا، اور وہ ان کے لیے سامری نے سونے سے بنایا تھا. من بعد ہی، اس کے بعد یعنی اس کے جانے کے بعد، کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے. کہاں جانے کے بعد؟ کوہ طور پر. وانتم، اور تم، ظالمون، ظالم تھے. ظالمون کس کی جمع ہے؟ ظالم کی جمع. کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر. اور تم ظالم تھے. ظالم کا لفظ جو ہے ذوئے لام میم سے ہے، ظلم. ظلم کہتے ہیں نقص کو، کمی کرنا. اور ظلم کی تعریف عربی میں یہ بھی کی گئی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ. یہ بہت دفعہ آئے گا لفظ، ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا. ظلم کا لفظی معنی کیا ہے؟ کمی کرنا، کسی کے حق میں کمی کر دینا. مثلا اگر آپ نے کسی سے $10 ادھار لیا تو واپس آپ اس کو صرف 5 کریں اور کہیں چلو چھٹی کرو 5 کے بعد، تو آپ نے اس پہ کیا کیا؟ ظلم کیا. کیسے؟ اس کے حق میں کمی کر کے، کم دے کر. ثم، پھر. عفونا، معاف کر دیا ہم نے. عین فا واو، عفا یعفو، لفظی معنی ہوتا ہے مٹانا، معاف کرنا، بدلہ لینے سے دستبردار ہو جانا، بدلہ نہ لینا. فار گیو اینڈ فار گیٹ، معاف کرنے کے لیے غفرہ کا لفظ بھی آتا ہے نا. غفرہ ہوتا ہے اونلی فار گیو، لیکن عفو کیا ہے؟ فار گیو اینڈ فار گیٹ. عفا کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، چھپا دو، بھول جاؤ، بس ختم، خلاص. جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو قبر کھود کر اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو بھلا دیتے ہیں. اور ویسے بات یہی ہے کہ اگر انسان اپنے صرف جسم کا خیال رکھتا ہے نا، اور اپنی روح اور اپنے ذہن کو ترقی نہیں دیتا، تو پھر اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھلا دیا جاتا ہے. جیسے کسی نے کوئی گائے ذبح کی، اس کا گوشت کھایا تو ختم. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا آپ کس گائے کا گوشت کھا رہے ہیں، کس نسل کی ہے، کہاں کی ہے، کیا ہے. آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتی، آپ کو مطلب ہوتا کھانے سے. آپ نام بھی نہیں اس کو پوچھتے، نسل نہیں پوچھتے. کبھی کبھی گوشت خریدتے ہوئے آپ نے پوچھا یہ کون سی نسل کی گائے کا گوشت ہے یہاں؟ نہیں. اس کا رنگ کیا تھا، کالی تھی، گوری تھی، سائز کیا تھا، دودھ دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی، کبھی نہیں کسی نے پوچھا. یہ کیا ہے؟ بیف ہے، بس ٹھیک ہے، خرید لیا. بالکل اسی طرح جو لوگ صرف اپنے جسم کے تقاضے پورے کرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد اسی طرح بھلا دیے جاتے ہیں. ہم جو انسان ہیں نا، یعنی میں جو ہوں، میری زندگی کے چار حصے، میں چار چیزوں کا مجموعہ ہوں، جسم، روح، دل، دماغ. بولتے ہیں نا، جسم، روح، دل، دماغ. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو ان چار چیزوں میں بیلنس رکھتا ہے اور کسی ایک کو بھی اگنور نہیں کرتا. ہمارے جسم کے کچھ تقاضے ہیں، مثلا کہ ہم کھائیں، پئیں، سوئیں تاکہ ہمارا جسم صحت مند رہے. کچھ کھانا پڑتا ہے، کچھ چیزوں سے بچنا پڑتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صحت مند رہتے ہیں. لیکن زندگی کا صرف یہی مقصد تھوڑی ہے کہ سارا دن صرف پکانے اور کھانے، اسی فکر میں رہیں اور اسی میں اٹھیں اور اسی میں رہیں سارا دن، پھر اسی میں ہی سو جائیں، پھر سویرے اٹھ کے پھر وہی اور بس ختم. نہیں، اگر ایسے کیا نا تو گائے والا انجام ہوگا. دوسرا حصہ ہے ہمارا روح، جسم اور روح. روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. روح کے بغیر جسم بیکار ہے، میت ہے، مردار ہے. جب روح نکل جاتی تو پیارے سے پیارا عزیز رشتہ دار پڑا ہوتا ہے تو کیا کہتے؟ میت. نام بھی نہیں لیتے، کیا بولتے؟ میت اٹھا لی. مثلا اگر کوئی فوت ہو گیا تو یہ تھوڑی کہیں گے اس کا نام لے کے کہ اس کو اٹھا لیا، کہتے ہیں میت میت دفنا دی، میت یہ میت، کیوں میت میت ہو جاتا ہے؟ اچھا بھلا انسان میت کہلانے لگتا ہے، کیونکہ روح نکل گئی تو روح بہت اہم چیز ہے، لیکن روح کی نرشمنٹ جب تک نہ ہو اس وقت تک انسان اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا. اور روح کی غذا جو ہے وہ زمین سے نہیں، روح آسمان سے آتی ہے اور غذا بھی اس کی آسمان سے آتی، اور وہ کیا ہے؟ وحی الہی، دین کا علم، قرآن. اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، سکھانا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہماری روح کی نرشمنٹ کے لیے ضروری ہے. اور اس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں. مثلا نماز پڑھ کر کس کو خوشی ہوتی ہے؟ جسم کو. جسم کیا کہتا ہے؟ نہ ہی پڑھو، تھک گئے. لیکن پڑھنے کے بعد اگر جسم تھک بھی جائے تو جو روح ہے وہ اوور پاور کر جاتی ہے اور ہم بہت اچھا

0: Stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
1: On 105.1 FM. Inspire FM.
2: Did you see that guy on TV?
3: What, that No Comment guy?
2: Yeah, he was sick. What was his name?
3: I think it was Atiq Malik.
2: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
3: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
2: Liberty Law, there when you need us most.
4: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
5: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
6: Central Bedfordshire College is now enrolling for accredited adult courses starting in September 2026. We're offering childcare, ESOL, English and maths, employability and teaching assistant courses in Luton. Visit us at the Dallow Road Centre, LU11TB or the Thrive Hub on Upper George Street, LU12QX, every Wednesday between 9am and 3pm from the 26th of August, and we can help you apply. Apply now to support your future career prospects by gaining lifelong qualifications.
7: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
8: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
10: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Fa'audhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
12: تو ایسا انسان کیا ہے؟ زندہ انسان، مردہ، اور شادی تو کرنی نہیں، کیونکہ شادی کرنا تو تقوی کے خلاف ہے اور پرہیزگاری کے خلاف ہے. نہیں، تو دل کے تقاضے ہیں کچھ، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ دماغ. دماغ کو کیا چیز نرشمنٹ دیتی؟ غور و فکر، پڑھنا لکھنا، علم حاصل کرنا، کائنات میں غور و فکر، مختلف چیزوں کو جاننا. جتنی زیادہ آپ ریڈنگ کریں گے، جتنا آپ لکھیں پڑھیں گے، آپ کا دماغ جو ہے اتنا ہی اس کا زنگ اترتا چلا جائے گا، وہ چمکے گا. تو ایک معتدل انسان جو ہوتا ہے، اس کی زندگی کے یہ چاروں پہلو اکٹھے گرو کرتے ہیں. اور ہمارا دین، دین اسلام جو ہے، وہ اسی لیے ایک پرفیکٹ دین ہے کہ وہ ہمیں ان چاروں چیزوں کے اندر بیلنس کرنا سکھاتا ہے، اور ان چاروں کے تقاضے پورے کرنے کا نام عبادت ہے. حلال کھانا پینا کیا ہے؟ عبادت ہے. اسی طرح نماز روزہ عبادت ہے, محبت بھی عبادت ہے, اور پڑھنا لکھنا اور غور و فکر بھی عبادت ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم اس میں سے اپنے دل کے تقاضے بھول جائیں تو ہم اپنا حق مارتے ہیں, وہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے. اسی طرح دماغ کے, روح کے, جسم کے, تو کوئی بھی دین انسانوں کو کامیاب نہیں کر سکتا جس دین کے اندر کیا نہ ہو, ان چار ضروریات کا خیال نہ رکھا گیا. اب کمپیریزن آپ خود کر سکتے ہیں, بعض ادیان میں کیا ہے, کھانا پینا یا اچھا کھانا جرم, شادی کرنا تقوی کے خلاف, بعض میں کیا ہے کہ پڑھنا لکھنا اس کے اوپر کوئی امپورٹنس نہیں, اور بعض لوگوں نے ان لوگوں کو پوجنا شروع کر دیا فاقے کاٹ کاٹ کے جن کے پسلیاں باہر نکل آئیں اور پیٹ اندر چلا گیا, اور کہا کہ یہ تو بہت ہی پہنچے ہوئے انسان ہیں اور اتنے اتنے عرصے تک انہوں نے کھایا نہیں. دین اسلام میں خود کو بھوکا مارنا بلا وجہ ظلم ہے, اسی طرح شادی نہ کرنا ظلم ہے, اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو اس چار پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو ان میں سے کمی کر دے, کس میں, کسی ایک چیز کو ختم کر دے کہ یہ میری زندگی سے باہر ہے. نہیں, کچھ بھی باہر نہیں ہے, سب اندر, لیکن جائز اور حلال طریقے سے. نہ کھانا حرام کے راستے سے ہو, نہ نکاح سے باہر کی تعلق ہو, اور نہ ہی انسان ایسی چیزیں پڑھے لکھے کہ جس میں خدا کا ذکر ہی نہ ہو. اقرا بسم ربک الذی خلق ہے, اور اسی طرح روح کے تقاضے پورے کیے بغیر کوئی بھی شخص ترقی نہیں کر سکتا. اصل میں چونکہ آگے قرآن مجید ہم پڑھیں گے تو یہ کانسیپٹس بار بار آئیں گے. کہیں میں کہوں گی کہ طیبات کھانا عبادت ہے تو آپ کہیں گے کھانا بھی عبادت, یہ کہاں سے عبادت ہو گیا؟ کیونکہ قرآن کا موضوع کون ہے؟ انسان, ہم انسان ہیں اس کا سبجیکٹ, اور انسان جو ہے وہ ان چار چیزوں کا مجموعہ ہے, اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ ان چار چیزوں کے گرد گھومتی ہیں. ثم عفونا, ثم پھر, عفونا معاف کر دیا ہم نے, انکم تم کو, من سے بعد, بعد, بعد کا اپوزٹ کیا ہے؟ قبل. ذالک اس کے, لعلکم, لعل شاید کے, تاکہ, کم تم, تشکرون تم شکر ادا کرو, تا شین کاف را اور واو نون. شکر جو ہوتا ہے یہ دل سے بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے, اور عمل سے بھی ہوتا ہے. دل سے کسی نعمت کا اعتراف کرنا, زبان سے اس کا ذکر کرنا, اور عمل سے اطاعت کرنا, کس کی؟ محسن کی, جو ہم پر احسان کرے. تو بنیادی طور پر شکر کیا ہے؟ کسی کے احسان اور انعام کا تصور کرنا, اس کا اظہار کرنا. دابت شکور کہتے ہیں اس جانور کو جو اپنی اچھی صحت کے ساتھ اپنے مالک کا کیا کرے, ذکر کرے کہ یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے, کہ مالک اس کی خوب پرورش کر رہا ہے. اور شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر. اور عام زبان میں ناشکری اور شکایتی رویہ. وا اور اس, جب, کیا معنی اس کا؟ اذکرو, آتینا دی ہم نے, کس کو؟ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو. آتینا کا ماضی مضارع کیا ہے؟ آتا, یؤتی, ایتا, دینا. موسیٰ پیغمبر ہے, الکتاب کتاب, اور یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات. والفرقان اور فرقان, فرقان کا روٹ ہے فا را قاف, فرق, الگ کرنا, علیحدہ کرنا. پیچھے پڑا فرقنا, فرقان اسم مبالغہ ہے, جیسے رحمان تھا فعلان کے وزن پر, ایسے ہی ہے فرقان فعلان کے وزن پر, مبالغے کے لیے. ایک چیز جو حق اور باطل کا فرق اچھی طرح بیان کر دے, اور مراد اس سے تورات ہے یا معجزات, دو معنی لیے گئے اس کے. لکھ لیجئے فرقان کے دو معنی, کیا؟ ایک ہے تورات اور دوسرے معجزات, معجزات, میریکلز. لعلکم, تاکہ تم, تم کون؟ بنی اسرائیل. تہتدون, ہدایت پا جاؤ. اہتدا, یہتدی, اہتدا, راہ ہدایت پہ چلنا. اور ہدایت کی کون سی دو قسمیں ہوتی ہیں؟ ہدایت علمی اور عملی، ہدایت علم اور توفیق، ارشاد اور توفیق. و اور اس جب قالا کہا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے، لی قومی ہی، یہاں کیا کیا جمع ہے؟ لی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ واسطے، کہاں پڑا پیچھے؟ للہ، جی، قوم ہی، اس کی، کس کی قوم؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم. یا قومی، یا کیا ہے؟ حرف ندا. قومی، میری قوم. انا، بے شک. کم، تم نے. ظلم تم، ظلم کیا تم نے. ظلم زوئے لام میم روٹ ہے، اور تم کا کیا مطلب ہے؟ تم، اردو میں آتا ہے تم، جی. ظلم تم، ظلم کیا تم نے. انفسکم، اپنے نفسوں پر. انفس جمع ہے کس کی؟ نفس کی. انفس، نفسوں پر تم نے ظلم کیا، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر. باتخاذکم، بے بوجہ. بے کے کئی معنی نا، ان میں سے ایک معنی کیا؟ بے وجہ، وجہ سے، سبب. اتخذ، یتخذ اتخاذ، بنانا. بنانے کم، تمہارے بنانے کی وجہ سے. العجلہ، بچھڑے کو، پیچھے پڑ چکے ہیں. فا پس، توبو، تم سب توبہ کرو. تابا یتوبو، توبہ، کیا لفظی معنی ہوتا ہے؟ پلٹنا. توبو، توبہ کرو. الہ، طرف. تابا یتوبو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوٹنا، لوٹو طرف. بارئکم، اپنے رب کے، اپنے پرورش کرنے والے کے. بارئ، برا یبرا اسے ہے، خالق کے معنوں میں. عدم سے وجود ملانا، مادے کے بغیر پیدا کرنا، بغیر کسی چیز سے پیدا کر لینا، وہ ہوتا ہے بارئ، یعنی جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، جو انوینٹ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی پہلے وہ چیز نہیں تھی، اس نے نئے سرے سے بنا لی. لیکن دنیا میں جتنی بھی انوینشن ہے، ایجاد ہے، وہ سب کیا ہے؟ ایک چیز سے دوسری، کوئی حقیقی موجود نہیں. حقیقی موجود کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. فقتلو، فا پس، اقتلو، قتل کرو. قاف تا لام روٹ ہے، اور واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. پس تم سب قتل کرو. انفسکم، اپنے نفسوں کو. ذالکم، یہ، اب زیادہ تو وضاحت کی ضرورت نہیں نا. ذالکم خیرن، بہتر ہے. لکم، تمہارے لیے. اندہ، نزدیک. بارئکم، تمہارے پروردگار کے، خالق کے. فا پس، تاب علیکم، وہ مہربان ہوا تم پر. تاب علی کہاں پڑا ہے؟ آدم علیہ السلام کے قصے میں نہیں پڑا آخر میں؟ فتاب علی، یعنی اس نے توبہ قبول کر لی. انہو، بے شک وہ، ہوا، وہی. التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تواب کس کے وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر. یہ بھی مبالغے کے لیے، یعنی جو توبہ قبول کرتے ہوئے تھکتا ہی نہیں، عاجز ہی نہیں آتا، جتنی دفعہ مرضی کرو، دن میں 100 دفعہ کرو، 100 دفعہ خوش ہوگا. الرحیم، بہت رحم کرنے والا. کس کے وزن پر؟ فعیل کے وزن پر. رحمت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی، رحمت عام اور رحمت خاص. رحمت عام کس کے لیے ہے؟ کل مخلوق کے لیے. اور رحمت خاص صرف مومنین کے لیے. و اور اس جب قل تم کہا تم نے. قل تم، روٹ کیا ہے؟ قاف واو لام، واو تو ہے کوئی نہیں، حروف علت. یا موسیٰ، اے موسیٰ. لن نؤمنہ، لن ہرگز نہیں. اور کیا کیا ہے حروف نفی؟ لم، لا، لیسا، ما. نؤمنہ، آمن یؤمن ایمان. اس کے بعد یہ جو لام آیا ہے، اس کی وجہ سے اس کا معنی ہے اعتبار کرنا، ورنہ ایمان کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا، وہ تھا تصدیق کرنا، خود کو کسی کی امان میں دے دینا، خود کو کسی کے حوالے کر دینا. اور یہاں آمن لا کا مطلب ہے کسی پر اعتبار کرنا، اعتماد کرنا، کسی کی تصدیق کرنا بھی معنی لیا جائے گا. ہم تم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، لگا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ اللہ کو۔ نرا کا ماضی ہے رآ، یرا مضارع، اور نرا ہم دیکھ لیں، نون جو ہے یہ ہم کے معنوں میں آ رہا ہے۔ اللہ اللہ کو، جہرتن سامنے، جیم ہے رے جہر، اردو میں استعمال ہوتا ہے جہری اور سری نمازیں۔ جہری کون سی ہوتی ہے؟ جو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ بیسیکلی جہر کا لفظ جو ہے نا وہ آواز کے نمایاں ہونے کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات دیکھنے کے لیے بھی جہری کا لفظ ظاہر کے معنوں میں آتا ہے۔ فا پس، اخذت کم، پکڑ لیا تم کو، اخذا یا اخذ اسے، کس کو پکڑ لیا؟ بنی اسرائیل کو۔ السائقتو، بجلی نے، زوردار چیخ نے، سائقہ یسعکو، پیچھے ہم نے پڑھا تھا سائقہ کون سی بجلی ہوتی ہے اور اس کی جمع کیا تھی؟ سوائق۔ جی کسی کو یاد ہو کچھ؟ من السوائق کیا تھا اس میں؟ دو چیزیں تھیں، نمبر ایک چمک اور نمبر دو کڑک، آواز بھی اور روشنی بھی۔ سائقہ میں کیا ہوتا ہے؟ آواز بھی ہوتی ہے اور روشنی بھی ہوتی ہے، تو یہاں مراد ہے ہولناک دھماکہ تھا کوئی، یا زور کی چیخ تھی عذاب کی شکل میں جس سے وہ سارے بے ہوش ہو گئے۔ وانتم، اور تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، یعنی وہ جو بجلی چمکی تو تم نے دیکھا، تمہارے سامنے ہی وہ کڑکا سب کچھ اور تم ختم ہو گئے۔ ثم، پھر، بعثناکم، اٹھایا ہم نے تم کو، با عین تھا، بعث یا بعث، اٹھانا، بھیجنا۔ بیسیکلی بعث کا لفظی معنی ہوتا ہے اخراج، نکالنا۔ کیا معنی ہوتا ہے بعث کا؟ یوم البعث کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ یوم البعث کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ اس کو کیوں یوم البعث کہا جاتا ہے؟ سب لوگ قبروں سے باہر نکالے جائیں گے، تو بعث کا لفظی معنی کیا ہے؟ نکالا جانا۔ بعثناکم، اٹھایا ہم نے تم کو، ان ریوائیو کیا تم کو، من بعد، بعد سے، موتکم، تمہاری موت کے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ شین کافرا روٹ ہے، واو نون جمع کی علامت۔ وزللنا، اور سایہ کیا ہم نے، زلل، یزلل، تزلیل، ذل، ذل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سایہ۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے کیا؟ ذل ہما، ذل الہی بھی ہوتا ہے، لا حول ولا قوۃ۔ وزللنا، اور سایہ کیا ہم نے، کس نے، ہم کون ہیں یہاں؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور ہم کیوں کہا؟ احترام کے لیے، جی ہاں، زوئے لام لام۔ سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، الغمامہ، بادلوں کا، غمام اسم جنس ہے اس لیے بادلوں ترجمہ کر رہی ہوں، وہ بادل جو طے بتہ ہو کے گاڑا ہو جائے اور سورج کی روشنی کو زمین پہ آنے سے روک دے۔ اصل میں غمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا، تو یہ جو غم ہوتا ہے نا، غم اور غصہ، تو غم جو ہوتا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے؟ عقل مار دیتا ہے۔ وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، علیکم، تم پر، المنہ، من، کہتے ہیں یہ شہد جیسی چیز تھی، جیسے اوس ہوتے ہیں، اوس کیا ہوتی، اوس اور خزرج نہیں، ڈیو ڈراپ ہوتے ہیں، اس کی شکل میں کہتے ہیں کہ وہاں پر اترتی تھی، میٹھا تھا۔ وسلوا، کوئلز، پرندے کا نام ہے، بٹیر کے لیے آتا ہے۔ کلو، کھاؤ، من سے، طیباتی، طیبت ان کی جمع، طیبہ، طیب، پاکیزہ، قرآن پاک میں آتا ہے، فانکحوا ما طاب لکم، طاب، یطیب، طا، یا، با، وہ چیز جو دل کو خوش کرے، دل پسند، کسی چیز کا دل کو خوش کرنا جو ظاہری نجاست سے پاک ہو، یعنی خوش منظر ہو، خبیث کا اپوزٹ ہے، جو انسان کو اچھا نہ لگے۔ تو طیب کیا ہے؟ جو دیکھنے میں بھی اچھا ہو، جس کی خوشبو بھی اچھی ہو۔ جو دل کو اچھا لگے، دل کو بھائے۔ ما جو رزقناکم، رزق روٹ کیا ہے؟ را زائے قاب، نا ہم نے، کم تم کو، وا اور ما نہیں، ظلمو نا انہوں نے ظلم کیا ہم پر۔ ظلمو زوئے لام میم کیا ہے؟ ظلم، اور واو کس کے لیے؟ جمع کے لیے۔ ظلمو انہوں نے ظلم کیا نا ہم پر۔ ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، یا وہ ظالمیم اور واو نون۔ وَإِذْ اور جب، قلنا کہا ہم نے، ادخلو داخل ہو جاؤ، روٹ کیا ہے؟ دال خا لام، دخل یدخلو۔ ہاذہ اس، ہاذا مذکر کے لیے آتا ہے اور ہاذہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ القریۃ بستی، قریا کا روٹ ہے قاف را یا، قریون، قریون کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، جمع کرنا۔ قریا کہتے ہیں چھوٹی یا بڑی بستی کو جہاں لوگ آ کر اکٹھے ہو جائیں اور وہاں رہنا شروع کر دیں، چاہے وہ چھوٹا سا ولیج ہو یا بہت بڑا شہر ہو جیسے مکہ۔ فکلو پھر کھاؤ، کلو پیچھے پڑے، کیا کلا کس کے لیے آیا تھا؟ آدم اور حوا کے لیے۔ منہا اس میں سے، کس میں سے؟ بستی میں سے۔ حیسو جہاں سے، شئتم چاہو تم، پیچھے پڑا شئتم، شاء یشاء سے ہے، شیء نسی سے ہے۔ رغدن با فراغت، خوب اطمینان سے، سکون سے، رغد یرغد سے، یعنی کوئی مشقت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن ساجد کی جمع، ساجد کون ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے والا، سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی سے۔ وقولو اور کہو، قل کی جمع ہے قولو، حتتن بخشتے، حتتن کا لفظ ہے ح ط ط سے ہے، حت یا حتو کا معنی ہوتا ہے بوجھ اتارنا، کیا معنی ہے حت یا حتو کا؟ بوجھ اتارنا، گرانا، ریلیو کرنا۔ نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، خطیتن کی جمع، عمدن کیے جانے والے گناہ۔ وا اور، سا ان قریب، نزیدو ہم زیادہ دیں گے، زیادہ یزیدو، کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ یہ لفظ آتا ہے پہلے، نزیدو کا لفظ روٹ فزادہم اللہ مرادا، شابش، اور ربی زدنی علما۔ المحسنین محسن کی جمع، محسن کا لفظ احسان سے ہے، احسان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے احسان کا؟ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، اس کو بیوٹیفائی کرنا، کسی کام کو اچھی طرح کرنا، ایکسلنس کے لیول پر۔ فبدل، فا پس، بدل، بدل یبدل تبدیل، بدل دیا، تبدیل کر دیا، چینج کر دیا۔ الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولن بات کو، قاف واو لام روٹ ہے قولن، الف کیوں آیا ساتھ؟ دو زبر کی وجہ سے۔ غیرہ سوائے، الذی اس چیز کے، غیرہ کہاں پڑا؟ غیر المغضوب، جی ہاں۔ قیل لہم، قیل کہاں پڑا؟ واذا قیل لہم، سوائے اس کے، قیل جو کہا گیا، لہم ان کے لیے، فانزلنا پس نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، الا اوپر، الذین ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، رجز آسمانی آفت کے لیے، من السماء آسمان سے یعنی اوپر سے، بما بوجہ اس کے، جو کانو تھے وہ، یا با کس کے معنی میں آ رہا ہے؟ بوجہ کے۔ یفسقون وہ نافرمانی کرتے، روٹ کیا اس کا؟ فسق، فسق کیا ہوتا ہے؟ حد سے باہر نکلنا، جیسے کھجور کا خوشے سے باہر آنا۔ مجھے معلوم ہے کہ الفاظ کی وضاحت اس میں آپ کو بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور بہت بھاری لگتا ہے، لیکن یہ کچھ عرصے کی بات ہے، پھر جب آپ ڈائریکٹ ان الفاظ کو سمجھنے لگیں گے تو پھر اس کا لطف ہی کچھ اور ہے، پھر یہ آپ کو اپنا لگے گا۔ میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں ترجمہ کر کے اور لمبی لمبی تفسیریں کروں اور لمبی لمبی باتیں کروں اور پھر آپ کو وقتی طور پہ موٹیویٹ کر دوں جب آپ باہر نکلیں تو آپ کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو۔ تو یہاں آنے اور بیٹھ کے پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ یہ قرآن ہمارا ہو جائے، ہمارے دلوں میں اترے اور ہماری عقل اس سے سیراب ہو، دل دماغ روح کو روشن کر دے، چمکا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
10: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز و لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔

0: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
1: اعتدال حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
3: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Farsi, Imam, Quranic reciter, and nasheed artist from Kuwait, with English translation.

Okay, now the positive. What a scary tab. We need to get positive again. Allah waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min al-zulumati ila an-nur. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila al-zulumat. Do alfaz hain Allah ta'ala ke liye, wali aur maula. Qareeb ul maana alfaz hain, wali aur maula. Inka farq samajh lein thoda sa. لغوی اعتبار سے یہ بہت اہم ہے. ولی کو کہتے ہیں اسم صفہ، اسم صفہ. مولا کو کہیں گے اسم مبالغہ. مختلف الفاظ ہیں. ولی کے معنی ہیں، دونوں کے معنی میں جو مشترک وہ یہ ہے، دوست کا معنی تو اس میں ہے، لیکن دوست کے لیے عربی میں صدیق، رفیق، حمیم، مختلف الفاظ ہیں. خلیل، ولی بھی، رفیق بھی. جی، تو ولی کا معنی ہوتا ہے ایسا دوست جو آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، جو آپ کے معاملے میں پروٹیکٹیو ہو، جو آپ کی فکر کرتا ہو آپ کی حفاظت کے معاملے میں، اس کو کہیں گے ولی. کیونکہ یہ صفت ہے تو اس میں اس کا پوٹینشیل ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر حفاظت کی نیت کا مادہ ہے، وہ چاہتا ہے کرنا آپ کی، اس کے اندر یہ جذبہ ہے، وہ ہوگا آپ کا ولی. جیسے شریعت میں بھی ہم والدین کو یا لڑکی کے باپ کو، اس کے گھرانے کو اس کے اولیاء کہتے ہیں. وہ کیسے اس کے اولیاء ہیں؟ وہ اس کی ہر وقت حفاظت نہیں